0: historien är väl inte så alltså I den förstånd att vi var aldrig slik att vi gick och snackat om de stora bragdene på den ena eller andra måten men det var ju ett hav av historier och han var ju väldigt upptatt av att vi skulle egentligen inte skryta av utbytte för dagen men vi skulle diskutera har vi haft en en fin dag men någon gånger så jag husker en gång hvor en av de som var I närheten av mig och vi och jag hade haft en väldigt lycklig förmiddag på jakt så gick han bort till kungen och så säger han till kung Harald att kanske du skulle la reiten få vara konge för ett ögonblick nå för jag hade varit väldigt vellykket och så säger han ja reiten kan gärna vara konge men husk det är jag som är helt konge sån och det var sån kung Harald var på disse turene.
1: Opplevde du ham annerledes privat och professionellt?
0: Som jag sa, jag upplevde han som den samme äkte, engagerade person. Men det är klart, han har ju en roll att fylla när han var i det formella hjørnet. Men det var ju något av det som gjorde att vi blev så glada I kungen. Det var att han föreställde sig inte. Och när vi, när jag mötte han ofta på ett nyttår, hvor han hadde holdt en flott nyttårstale, og så sa jeg fine ord om hvor velvalgt dette var, så sier han som oftest, ja, men jeg sa det jo ikke på noen annen måte enn det, enn det som det sånn det sier han. Så hva dette å mase om? Og jeg tror denne naturligheten var det som gjorde at vi ble veldig, veldig glad I han.
1: Så tog du emot kungeparet I ditt hjemmedistrikt som hydrosjef I 2007. Anledningen var åpningen av gassfeltet Ormen Lange, bare en av alle industrisatsingene kongen åpnet. Hvordan opplevde du kongens engasjement for norsk industri?
0: Han var dypt engasjert for norsk næringsliv, og det som var veldig viktig for kong Harald var at han var klar over og veldig tidlig I sin kongegjerning at det at vi kunne reise I utlandet særlig med en monark fra lille konge rike Norge det var spesielt det åpnet noen dører som han var veldig klar over at, han ikke, at vi ikke ville få åpnet og det brukte han han anstrengte seg jo til det ytterste for å være med og Ormen Lange I mitt hjemfylke var en markering av at dette var et veldig stort norsk industriprosjekt men han var jo enda viktigere vil jeg si når han var I Brasil eller I Asia og fikk opp dører som ga oss muligheter han har vært, en, han har vært med på å bygge en del av den eksportindustrien som Norge lever godt på I dag
1: Hva kommer du til å savne aller mest ved ham? Vi ser jo at mange sørger I dag, mange av oss som ikke kjente ham privat. Du kjente ham og har også mange private opplevelser sammen med han.
0: Jeg kommer jo bare først og fremst til å savne varmen som alltid strålte fra han. Den varmen som du følte de gangene hvor det blåste på en selv, så stilte han og dronningen opp. De varme klemmene, de gode håndtrykkene, det kommer jeg jo absolutt til å savne. Men samtidig så vet jo jeg som har hatt muligheten for også å bli godt kjent med vårt kronprinspar, nå kong og dronning, så vet jeg jo at det står en kong Håkon der nå, som bedre forberedt på å ta kongegjerningen videre enn jeg tror noen av de tidligere konger har vært, så jeg føler på en måte dyp sorg over å ha mistet en venn og vår kjære kong Harald, men veldig stor trygghet for at det kongeparet som nå går på kommer til å ta denne arven videre.
1: Det sa tidligere statsråd og industrileder Eivind Reiten. Klokka nærmer seg 23.46. Kong Håkon den 8. Og kronprinsesse Ingrid Alexandra holder kondolanseaudienser I morgen. Stortingspresidenten preses I den norske kirke- og høyesterettsjustitiet.